0: 我们进攻马家坡不顺，一个营几乎打光了。我都看见了，主要是敌人的进攻防御火力太猛烈，主要是暗炮都藏在地下。
1: 师座，我们损失太大了。
0: 把从武汉领来的迫击炮给我集中起来，猛轰他，我就不信炸不平他。你告诉范师长，一个钟头之内拿不下马家坡的主阵地，让他提着脑袋来见我。
1: 是。
2: 三刀就够啊！敵の援軍が到着しました。奴は軍案と、マジャポに進行中です。こんな時にどこから援軍だと。戦軍です。まさに捕らえようとしている本天空です。あの本天空は、高骨的なやつだな。軍案を攻めると。 第三軍の脱出のためだ。マーチャーポー狙ったのは他でもない。グーアンと連携しやすいの上、我が軍の二旅団分担し、西への進軍を止めさせ。このままでは進行と太陽の戦闘も影響になるんだな。
3: 師団長殿、では我々は今どうすれば。中村旅団の現在の位置は
2: ここです。彼らは犯行からガンタウフを渡ったところです。進軍を急がせる。T2の側面から包囲しろ。第一号旅団は5号旅団の方へ。マジアポーのショッピー軍で三軍を食い止めろ。命令だ。ヤンビンプーの三度機を待機させ。
3: 方天魁は潰せ。
4: ですがこれだと敵陣4師団は撤退してしまいます。
5: もう長四軍はどうでもいい。
3: 三軍と方天魁は必ずやっつける。やつの首を取れ。
5: 加炮！要剿日本野上丸川军炮兵的厉害。

0: 生灵汇聚，山让力量汇聚，光让色彩汇聚，家让血脉汇聚，同样的收获让果实汇聚，同样的美好让人心汇聚，同一片时空让命运汇聚，同样的祝愿让歌声汇聚，同样的幸福让笑容汇聚，同一个梦想让未来汇聚，汇聚在一起，团结在一起，新疆各族儿女像石榴子一样紧紧抱在一起。
1: 今天我们都会死，但是人死了，我们精神不死。你们怕不怕？
2: 打开了，马家坡个亚夫勒，一个球队没三枚子。第九五榴弹と第五榴弾、なんで造影しないんだ。
3: 第五師団は軍案で足止めされ、十五師団が一歩遅れを取りました。まさか戦軍があんな戦闘力を持っているとは。
2: 現在、マチャポが三軍の兵に無視脱出した第三軍と十四軍が文筆戦と策御で守備を固めば、若君が新君の道が立たれる。そうすると新君と太原の三島状況が膠着するでしょう。
3: ですが飛行偵察によると、敵の第三軍と第十四軍は包囲を突破した後前段戦線に沿って撤退、しかし停止した形跡も、ウェンビーさんと通遊にて防備を構えた形跡もありません。
2: 機会は天皇陛下のおかげさまです。では奉天会、今が国立された奴が自分が救った予君ともに売られたのだ。

0: するな。もしいい知らせがあったら酒のつまみにもなるぞ。
1: 将軍殿、進行方面での南方へ放置争奪戦にて我が軍が射殺した第9軍中将ハーモニー、第5次養子団中将リュージアーチを射殺、敵の中央軍は将軍を介在を得なくなりました。
0: それは確かいいんだ。マーチャーポーは新しい状況はないのか。
1: 敵軍122両団が軍案から突破、第5両団は命令に敵を追わず奴らは西へ逃走しました。
0: 三軍のくだらない両団が逃げても構わない。欲しいなのはフォンティエンコイだ。
1: ですが亡くなる両団の背後にいるチェングージュアンは共産党八郎129師団の主力と判明しました。
0: 何？共産党がいつの間に入ってきたのだ。
1: 共産党軍は国民党軍と違い神出鬼没であり、ピンシング案において我々は大損を被りました。中村旅団長は八条による挟み撃ちを恐れ兵を分けて、主力をここに集めると決定しました。
0: しかしこれではマッチアップの圧力弱くなるじゃないか。
1: 旅団長はご安心くださいとのこと、武器に恵まれ空軍による援護もありフォンテインクインだとたやすいとのことでした。
0: なら急げ、夜明けをもうて一斉攻撃する。絶対プルデクを逃がすな。
1: はい。

0: 険だ。八王軍だと奴らの数は暗くてわからない。バカ野郎、待機軍だ。今増援を送る。
1: 所長殿、
0: すぐに痛木師団長につなげ。
2: バカ野郎、何があったか調べるんだ。中村旅団は八郎に衝撃されだ。本田旅団も衝撃され、斎藤旅団も衝撃されだ。なぜ陣頭団は強制とだらけなのだ。奴らは一体何がいるんだ。
3: もう一つ悪い知らせがあります。知らせによると、闇V飛行場が攻撃され、全ての空軍機が破壊され、甚大な被害が出ています。
2: ヤンビンプー飛行場は山水作戦において飛行機をなくし、帝国軍の侵攻に大大な影響を受ける。これは八郎がやったのか。限界な飛行場にどうやって忍び込んだんだ。
3: 詳しい状況は分かりません。

0: ああ、二十数機の空軍機は全て破壊され、死者も100人以上とのことです。
1: 救戦道は、まさに救意なんだ。数日前、地艦船で軍港を燃やされた。ゴギャン艇は集中隊が待ち伏せに遭い、今夜はまた大規模な余震を受け、三度機も発火された。クソだね。
2: 諸君殿、どうしましょう。旅団に攻撃をさせますか。
1: いや、ヤッサンは我々に不利だ。すぐに罠に落ちる。各部隊に朝まで調度して検証する。
3: はい。はい、
0: 将軍殿、どちら行くのですか。
1: すぐに中村旅団まで行き、明日朝自ら指揮を取り、奮天君を殺すぞ。
4: 我给白岩写了个纸条，你把它放在指挥部的桌上，要让那个小鬼子看到。
3: 是。
5: 师座，这就是八路军的牛连长，他带上俩向导来了。
6: 冯师长，我奉刘师长和徐副师长的命令，把向导带来了。
7: 阿牛，怎么是你啊？
6: 冯平，自从红云寺一战就没看到你了。冯师长，今晚我们开展大规模的夜袭战，鬼子都缩到驻地不敢出来。刘师长说，你们可以放心大胆的行军。他在沈天宇那边接你们。
4: 好，冯平、郑冲，你们跟着向导在前面，命令大部队集合出发。
8: 是
9: 是，
8: 沈天宇起立。

0: 早速進行しろ。暗くなる前にマーチャン砲を片付けろ。
1: 報告します。攻撃の準備ができました。現在砲兵隊はマーチャン砲を砲撃しています。攻撃終了次第突撃をかけます。
0: 容赦なく撃て。手加減するな。三軍を潰せ。奉天軍を逃がすな。分かったか。
1: はい。
2: 随129师行动，想不到你们也到山西来了。
3: 是啊，

0: 师座，您还记得他吗？四川老乡，他是代表刘师长专门在这里等咱们的。
1: 你就是那个
2: 罗世文？
1: 对。
2: 刘师长命令我来接待你们，附近村庄的百姓已经把饭都做好了，八路军这里都有警戒哨，你们可以安心的休息一会儿了。
1: 太好了。
2: 首长得知川军弟兄还都在穿草鞋，所以吩咐我把百姓给八路军做的军鞋全都分发给川军弟兄们，附近的百姓也把房子腾出来了，弟兄们可以安安静静的休息一晚上。
1: 谢谢刘师长，谢谢八路军。
2: 刘师长和徐副师长正在小院里等着迎接你呢。
1: 我和刘师长是老相识了，和徐总指挥啊也是深交以往，我早就盼着见他们。带路。
3: 还愣着干什么？走吧。
4: 教官殿、マジャープー近辺は全部調べましたが、戦具は全く見当たりません。
5: くそ、奴らは幽霊か。何万人も目の前ですぐに消えるものか。
4: そんなはずはない。この一帯、我が部隊に完全包囲されていたはずだ。奴らは一体どうやって逃げ出したというのだ。
6: 報告します。将軍殿、戦線にて戦軍の残した指令状を見つけました。
5: 新しい情報あるのか。
6: 手紙が一通、これです。
5: 但愿小儿，你三个旅奈我何，老子今天不陪你玩了，来日战场再见。打开喽，没来到四百年的部队吧，你心安心够。杨泉有三亚子，一次有三亚子，他愿有头领

0: します。我々は深夜を占領しましたが、だが村民は虚勢を隠しました。
1: バカ者が。中島師団長からの命令だ。我々は先遣隊としてグアンダーを進撃する。船なくしてどうやって太鼓を渡るんだ。
0: 大佐殿、我々は
1: 行け。あれらの村人を全てあの空き地に移すんだ。
0: 村人間を全員連れ出しました。
1: 船をどこに隠したのか奴らに聞け。もしも答えないのなら全員皆殺しだ。
0: はい、大佐殿、命令をされてきます。
2: 大佐殿、船が湖で発見されました。
1: そうか。
0: 大佐殿、船があったのでしたら村民たちは

0: 諸君殿。
1: お列車、スーアンを攻めてもう石に刺すが、まだ支柱にできん。
0: 諸君殿、敵の防御力は計り知れません。それに敵の将軍も出陣しました。我々の組織は八度進撃しましたが、しかしまだ効果を上げておりません。進行を続けます。
1: お前は先に撤退しろ。第7連隊に引き継がせる。お前はすぐに十字路入海し、ラゴフォアの退路を断つんだ。
0: 将軍殿がおっしゃっている意味は。
1: 松本旅団はナンシーを攻めきれずに、ここスーアンを手中にできていない。我が軍の前進を妨げている。そこで命令、佐々木龍だ。ウージャー航路に沿ってガミョンからワンダーを襲撃するのだ。お前は十字路に着いたらスーアン戦軍の援軍路線を切断するのだ。現在他2つの南京への進行路線はとても順調。我々の進行だけが遅れを取り、松井大将はとても傲慢だ。戦軍は支那軍の中で最も弱いと言われている。我々は苦戦を強いられている。このままでは申し訳がつかん。分かったか。
0: 分かりました、将軍殿。
1: では開始する。
0: はい。

0: バカタレが。
1: フードン軍の火薬庫を襲われ台風不当も爆破された。一体どいつの仕業だ。
2: 将軍殿、そいつら関東軍の隠してた資産指定はフォンテンクイだけが関東軍とつながれます。やつしか。
1: やつは旅団をユードンに送り込み我が二旅団を切り離した。やつの狙いは何だ。わしと決戦のつもりか。
3: フォンテンクイは枯骨です。板垣師団長もやつにやられました。何か企んでいるはずです。
1: 命令。松本佐々木旅団各一連隊を引き戻し奴の旅団を全滅せよ。グワンダーはすでに占拠した。ラウゴーファンを包囲した。奴には幾人も残っていない。命令。森下連隊主要部隊奴を投降させよ。もし投降しなければ徹底的に奴らを殺せ。

0: 蜀中的父老乡亲举行盛大仪式欢送，我们表态，我们要与日本血战到底，把日本侵略者赶出中国去。你做到胜则胜，败必死。
1: 成人，弟兄们，我们一定要牢记当初的誓言，绝不给四川的乡亲们和中国人丢脸。
2: 我们跟日寇拼了，绝不投降！
3: 绝不投降！
4: 绝不投降！
5: 大佐殿，戦艦投降説、大日本国軍と最後まで戦うと言っております。そう誰が。
3: まさか奴らは本当に死にたいとでも言うのか。いいだろう、望み通りにさせてやる。命令だ、総攻撃を開始、一人残らず全て片付けるんだ。
1: はい。

0: 大佐、情報によると今日入ってきた部隊はフォンテイクに自ら引き抜いてきたようなんです。
1: 彼は自ら人を連れてきた。なぜ CJ のこの場所を選んだのか。
0: CJ から行けばリュードンです。リュードンは全て丘と平原です。ただ CJ に山があります。あの場所は狙撃に適しています。おそらくフォンテイクが CJ を選んだ理由です。

0: 劉鈍の今日の戦状況はどうだ。
1: 法天君と一戦を交えたことがあります。奴の部隊はラグアホやりさらに経験があり、それゆえ我は何の進展もありません。
0: 私は師団長に軍の令状を定めた。2日以内に劉鈍を捕らえるんだ。我々の目標はあくまで劉鈍で CGA ではない。
1: 大佐殿、あなたはずっと指示の敵を殲滅したかったのでは。なぜ突然考えを変えたのですか。
0: 運転杭は自ら団を連れてきた。その目的は私を CGA に引っ張り出してくることだが、私がそうはさせん。そうだな、我々はこの道に沿っていく。 CGA をかすめていくんだ。何があっても止まるな。流動を目指すんだ。122両団に攻撃を仕掛ける。
1: では本艇軍の狙撃を受けたら。
0: もし本艇軍の部隊に遭遇すれば、奴は無駄に時間を過ごすだけだ。相手にするな。私をそんな簡単には騙せんぞ。
2: 我们只有一个团加上一个警卫营，而敌人是整编制的一个连队，人数比我们多，武器比我们精良，我们呢处在敌人几支部队的缝隙处，所以战事不能拖得很久，否则敌人的援兵很快就会赶到。
3: 师座，我们豁出去跟拼了。
2: 我打仗从来不和人拼命，那是莽夫之辈。我们要的是什么？要的是保护住自己，打击敌人。朱团长，
3: 在。
2: 你将一个营埋伏在点将岗，同时在月岛山峰一侧再埋伏一个营。你们呢，等打鼓台的兄弟们把日军吸引过来。朱团长，你们呢，就再出击。
3: 是，师座。
2: 冯副官，
4: 在。
2: 明天早上，你和警卫营一起进入仙人洞。这个洞的秘密敌人不知道，等敌人过了三分之二的时候

0: 目の前にあの三輪と田畑が見えるだろう。フォンティエンクイの部隊は私を誘い込もうとしているのかもしれん。砲兵に命令を伝えろ。敵を全て爆破させろ。
1: おい、助けろ。ここだ。
0: 愚か者が何をやってるんだ。なぜ我々の砲弾が味方の陣地に落ちるんだ。
1: 大佐殿、我々は大砲部隊を取りました。戦軍の反撃砲です。
0: 何だと。私はまだ奴らを追い払っていない。奴らは私を追ってきたのか。すぐに中隊を派遣しろ。なぜ攻撃を行う。
1: 大佐、中隊だけですか。
0: 何を聞いてるんだ。ホンティエンクイは私を罠にはめようとしているんだ。そんなことができるか。早く行け。
1: わかりました。
0: ホンティエンクイ、では思う存分にやってやる。

0: よし、生きのいいのが揃ったな。
1: はい。
0: おい、ジャウセマ。
2: 我叫赵无味。
0: 哪里人？
2: 白岗的。
0: 多大了？
2: 我今年24。
0: つき。ジャウセマ。
3: カラマイシンジです。日本人です。私は日本人です。
0: おい小僧、こっち来い。
4: はい。
0: 顔を上げろ。貴様に日本人を名乗る資格はない。己の立場をわきまえろ。恥さらしの貴様はここにいる臭い豚どもと同等だ。いいかよく聞け。天皇陛下への忠誠を忘れた貴様はここで死ぬまで罪を償え。
5: 在这里，你们的身份都一样。
0: 分かったか。

0: 素晴らしい。実に素晴らし
1: い。はい、優勝おめでとう。非常精彩。今后
0: 大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。

0: 大哥，死定了！该，起来！我没了，兄弟们，我没了的。
1: おい、そう、運べ。隊長。助けて。死んだくね。待て、待てください。まだ生きている。くせえ。これで死んでんだろ。運べ。